0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گه اسم فلون فشا گنمه الرحمن رحمن وانت رسکلانگه علم القرآن اکلانگه قرآن انگرنا دیوی خلق الانسان اکلانگه انسانا هد دیوی علمه البیان اکلانگه اے انسانایا بسمشن ترکن انگرنا دیوی الشمس والقمر بحسبان ایرائی ہندو برابرو حسابگ متن ہنگے والنجم والشجر یسجدان ادی فپلا ویائی گسگہا گہی اکلانگیا کیامن وے سجدہ کرے والسماء رفعها ووضع المیزان ادی اکلانگے اڈو افل لیوی ادی میزان انصاف گے تلفے لیوی اللا تطغو فی المیزان من کرمگا تیبا میہن انیا وری نوو مٹکے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان عدل انصاف گے متن تیبا میہن منکرن ہم کراشے ادی منکرمگا تیبا میہن گلن نکراشے والارض وضعها للانام ادی خلق تکن ٹکا اکلانگ بن لوا فاوے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اے بیمگا میوا آئی اتکو گے ویری کدرو رتوے والحب ذو العصف والريحان ادي توشيهن غوان تكاي مير وسدوا ما ملا مليوي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهن دوغوكو ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಯಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಖಲಕಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಮಿನ್ ಸಲ್ಸಾಲ್ ಕಲ್ ಫಖಾರ್ ಮುಷಿತಕೆ ಫದ ಹಿಕಿ ಮಶಿಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಎಬಹಿ ಆದಮುಗೆ ಫಾನು ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ وخلق الجان من مارج من نار ادي دونارا الفانگه هولگندون اکلانگه جننگ هدویه